0: شما دیز آقا آی نا یو تا سات یک شه پات تپلو چار میگا آرز کو ریڈیو آدی گونه راسا اینکی آو
1: نمسکار ما دیوی رام پرازولی جیرے خورسانی کو بھوک لائیو تپاہی یتی ہیرا شدنے انہوں چا آدی کھولا ایف ایم ایک شه پات تپلو چار میگا